tagatagatina kena tagatina kena tagatagatina kena tagatina kena tagatagatina kena tagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena tagatagatina kena